Upam, da s menom se pogledne me, dvajcata, znaje me, s menet, Se trudom bez straf, da izgubam se, može bi sto da ven, ama počnuva od mene i tebe, i tebe, i mene. Se trudom da koske na srž, se trudom da izgrisam se, probav da s menom se. Se trudom da koske na srž, da izgrisam se.